para ititimin singilo tay kabalajar o mangintong dat umur. Tulun malahing, amulok, tegpay kuro, pakiyonon kopyadah dat kasasarid balajar. Pagulo balajar o sanang dat berdoa po. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, mukyan wakud pinsingalaan it manahak kasanangan rezeki ditasanang om amal itromitanlo.